Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7. I love you so much, it hurts.

mig få gå. Nej, nej, nej, låt bli. Nej, nej, nej, nej.

nej, nej, nej, nej. Låt bli, nej, nej, nej, låt mig få gå. Nej, nej, nej, nej, låt bli, nej, nej, nej, nej. För...

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkommen till Hörnar i luften. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för programmet och de sagor och musik du får höra. Ansvarig utgivare Anders Pettersson och ni lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Och idag så ska ni få lyssna på Anastasia. Jag hoppas att ni gillar den sagan, så återkommer vi väl om en vecka igen.

0: En gång för många år sedan i Ryssland levde en vacker prinsessa. Hennes namn var Anastasia Romanov och hon var yngsta dottern i den ryska tsarfamiljen som regerade i Ryssland. Hon bodde i eleganta palats och gick på stora fester. Anastasias farmor, änkekejsarinnan Marie, bodde i Paris och Anastasia var hennes ögonsten. Marie var under en tid på besök i Ryssland. När hennes hemresa till Paris närmade sig var Anastasia olycklig och bad Marie om att inte resa. På kvällen hölls en fest i palatset och Marie gav henne då en present för att muntra upp henne.
1: Åt mig är det ett smyckeskrin.
0: Presenten liknade ett smyckeskrin, men det var en speldosa. Marie tog fram en liten nyckel som liknade en blomma. När hon stack in nyckeln i speldosans nyckelhål öppnades locket och dosan spelade en vacker vaggvisa.
1: Den spelar vår melodi.
2: Du kan spela den varje kväll innan du ska sova och låtsas att det är jag som sjunger.
0: Anastasia såg att det stod något skrivet på nyckeln.
2: Läs vad det står.
1: Tillsammans i Paris. Är det sant? Åh, farmor!
0: Anastasia kramade lyckligt om Marie. Men samma kväll kom den onde mannen Rasputin till palatset. Romanov-familjen hade en gång i tiden tagit Rasputin till sig i tron att han var en helig man. Men det hade visat sig att han var maktgalen och farlig och han blev bortvisad från palatset. När Rasputin kom till palatset gick Anastasias far, tsar Nikolaj, genast ut för att jaga iväg honom.
3: Hur vågar du visa dig på palatset?
4: Men jag är ju er förtrogne.
3: Förtrogne? Ha! Du är en förrädare! Försvinn!
4: Tror du att du kan förvisa den stora Rasputin? Vid min själs mörka krafter pålägger jag härmed dig min förbannelse.
0: Med sin brännande blick såg Rasputin på Nikolaj.
4: Märk mina ord. Du och din familj ska dö inom 2 veckor. Jag ska inte vila för det Romanovska namnet har försvunnit för alltid.
0: Utom sig av vrede lämnade Rasputin palatset. För att få magiska krafter till att fullborda sin förbannelse över Romanov-familjen sålde Rasputin sin själ. I gengäld fick han en sirlig glascylinder. När han lyfte upp den flög ut små onda demoner som lydde alla hans befallningar. Med hjälp av demonerna kunde Rasputin på några få dagar hetsa upp det ryska folket mot Romanov-familjen. Det blev upptakten till den ryska revolutionen. En morgon stormade Rasputin och en stor skara män palatset. Tsarfamiljen var tvungna att snabbt försöka fly. Men Anastasia ville ha sin speldosa med sig, så hon sprang in på sitt rum för att hämta den.
2: Anastasia! Kom hit! Kom hit!
0: Marie blev tvungen att springa efter Anastasia. Men när hon kom in i rummet kunde Marie höra hur männen närmade sig.
2: Snälla skynda!
5: Kom hitåt! Genom kökstunneln!
0: Rösten tillhörde den lilla kökspojken Dimitri och han blev Anastasias och Maries räddning. Dimitri hade öppnat en hemlig dörr i väggen och de skyndade sig dit. I tumultet märkte inte Anastasia att hon tappade speldosan i sitt rum. Dimitri hann precis stänga dörren innan männen stormade in i rummet. När Anastasia och Marie kom ut ur palatset sprang de snabbt ner till en frusen flod. När de hade sprungit en bit orkade Anastasia inte mer.
1: Farmor!
2: Skydda på mig, älskling!
0: Men Rasputin hade följt efter dem och plötsligt hoppade han ner på isen från en bro. Han ställde sig hotande framför dem.
4: Du slipper aldrig undan, barn! Aldrig!
0: Rasputin grep tag i Anastasia som panikslagen försökte komma loss. Plötsligt brakade isen ihop under Rasputin och han tvingades släppa taget om henne. Rasputin kämpade för att komma upp på isen igen, men till slut gav han upp och sjönk ner i det iskalla vattnet. Anastasia och Marie sprang snabbt vidare och kom fram till stationen, just som tåget till Paris började rulla ut från perrongen.
2: Anastasia, skynda, skynda!
0: En man lyfte upp Marie på tåget och Anastasia sprang så fort hon kunde efter den rullande vagnen. Marie försökte hjälpa henne upp och räckte fram handen åt henne.
2: Här! Ta min hand! Håll fast i min hand!
0: Anastasia grep tag i Maries hand, men tåget körde så snabbt att hon inte hann i fatt. Hon snubblade, slog i huvudet och föll livlös till marken.
2: Anastasia!
0: Marie blev förtvivlad över att se Anastasia ligga på perrongen, men tåget körde för fort så hon kunde inget göra. När den ryska revolutionen var över hade hela Romanov-familjen avrättats. Men 10 år senare spreds ett rykte över hela Ryssland och Europa. Ryktet sa att Anastasia kanske fortfarande var vid liv.

0: Fasaren mister huvudet
1: sitt. Fasaren mister huvudet sitt. Så har hans yngsta dotter flytt.
0: Prinsessan Anastasia.
1: En jättehemlighet.
0: Vi är

0: Det sägs att hennes farmor vill betala vad som helst
1: om hon får se sitt flickebarn igen.
2: I Sankt Petersburg i Ryssland bodde Dimitri och hans vän Vladimir. De var svindlare som alltid var ute efter att tjäna lätta pengar. De bodde i ett tsarfamiljens tomma palats. Och där hittade Dimitri Anastasias speldosa. Den gav honom en idé. Dimitri hade nämligen hört att kejsarinna Marie, som fortfarande bodde i Paris, utlovat en belöning till den som kunde finna hennes älskade Anastasia. Om Dimitri och Vladimir kunde finna en flicka som liknade Anastasia, skulle de kanske kunna lura kejsarinnan och få belöningen. Dimitri blev hänförd vid tanken.
3: Allting går helt enligt planen. Nu behöver vi bara flickan. Och tänk dig, Vlad, inga förfalskade papper och inget stöldgods. Vi får 3 biljetter härifrån. En till dig, en till mig och en till Anastasia.
4: Det är ryktet, legenden, mysteriet. Och prinsessan Anastasia får oss härifrån. Du och jag ska slå mynt av historien. En flicka ska vi hitta som kan spela rollen bra. Vi klär henne fint och reser till Paris. Och äran och belöningen, den delar du och jag. Sen köper vi vårt eget paradis. Vi blir rika!
5: Vi blir rika!
4: Frihet kom!
5: Frihet kom!
4: Och Sankt Petersburg får ännu mer.

Yeah.

0: ned.
1: Dimitri och Vladimir hyr in sig på en teater dit många flickor kom för att sättas på prov. Men det var inte så lätt att finna en flicka som liknade Anastasia. Flickorna som kom till provet var hopplösa, så Dimitri och Vladimir gav nästan upp. I samma ögonblick vandrade en föräldralös flicka mot Sankt Petersburg. Flickan som hette Anja var fattigt klädd och hennes kläder var alldeles för stora. För 10 år sedan hade Anja förlorat minnet. Det enda spår hon hade av sitt förflutna var den kedja med en blomsterformad nyckel som hon bar runt halsen. På nyckeln stod det "Tillsammans i Paris". Anja hade beslutat sig för att ta till Sankt Petersburg och därifrån vidare till Paris. Hon hoppades att hon skulle finna någon där som visste vem hon var.
2: Den som gav mig halsbandet måste ha älskat mig.
1: På vägen mötte Anja en lusig liten hundvalp som följde efter henne. Anja, som var glad för att få sällskap, döpte valpen till Poka. Medan de travade iväg tillsammans undrade Anja om hon någonsin skulle få reda på vem hon var. När Anja kom till Sankt Petersburg talade en gammal dam om för henne att Dimitri kanske kunde hjälpa henne med att komma till Paris. Hon fick veta att hon kunde finna honom i det gamla palatset. Anja gick dit, men alla dörrar och fönster var igenspikade. Anja lyckades riva loss några brädor så att hon och Poka kunde ta sig in. Hon gick igenom de stora rummen och letade efter Dimitri. Alla möbler var täckta av ett tjockt lager damm. Anja tittade sig nyfiket omkring. När hon kom in i den stora balsalen kändes det som om hon hade varit där förut. Hon kunde se festklädda människor framför sig och hon föreställde sig själv dansande runt med en mörkhårig man.
2: Det här stället, det känns som något jag drömt om.

0: Hörru! Vad gör du här inne?
1: När Anja hörde Dimitris röst återvände hon förskräckt till verkligheten. Dimitri och Vladimir gick fram till Anja. Och när Dimitri såg närmare på henne blev han helt förstummad.
2: Vlad, ser du vad jag ser?
0: Nej. Ja!
1: Anja stod under ett porträtt av Anastasia. Och de liknade varandra otroligt mycket. Hon var svaret på Vladimir och Dimitris böner.
3: Är du Dimitri?
0: Söt. Kanske, det beror på vem som frågar.
1: Dimitri började gå runt Anja medan han studerade henne ur alla vinklar.
3: Och varför går du runt? Det är faktiskt ouppfostrat att stirra så där.
0: Det är bara att du är så otroligt lik. glöm det.
1: Anja förklarade för Dimitri och Vladimir att hon inte visste vem hon var.
3: Jag minns en sak i alla fall, och det är Paris.
1: Dimitri och Vladimir blinkade till varandra. Det var ju perfekt.
2: Vlad, biljetterna.
0: Jo, visst kan vi det. Märkligt nog ska vi också till Paris faktiskt.
4: Vi tänker återförena storhertiginnan Anastasia med hennes farmor.
2: Du påminner lite om henne.
4: Samma blåa ögon.
2: Romanovska ögon.
3: Försöker ni lura i mig att jag är Anastasia?
0: Det enda jag menar är att jag sett 1000 flickor runt hela landet och inte en av dem har liknat henne så mycket som du. Jag menar, kolla porträttet.
1: Anja tyckte att Dimitri och Vladimir var galna.
0: Har du tänkt på möjligheten?
3: Att jag skulle vara kunglig? Ja, jag vet inte. Det är lite svårt att känna sig kunglig när man sover på ett kallt golv. Men varför inte? Visst, alla små flickor vill väl vara en prinsessa.
1: Dimitri och Vladimir erbjöd Anja en biljett till Paris om hon gick med på att träffa kejsarinna Marie. De berättade inte om belöningen, för de hade inte tänkt dela den med henne. Anja tänkte efter en stund och accepterade erbjudandet.
3: Jo, om jag nu inte är Anastasia så upptäcker ju hennes farmor det, och så var allt bara ett misstag.
1: Men Rasputins gamle bundsförvant, fladdermusen Bartok, satt på en bjälke under taket och hörde allt som blev sagt. Rasputins glascylinder stod vid sidan om Bartok och plötsligt började den glöda.
5: Anastasia? Det är något fel med den bilden, hörru. För Anastasia är död. Alla i familjen Romanov är döda. De är döda. Döda, döda, döda. Fattar du, kompis? Jag menar, hur kan det där vara Annas...
1: De små varelserna började att flyga ut ur glascylindern.
5: Lägg av, ska jag tro på att den där prylen vaknar efter alla dessa år bara för att någon säger att hon heter Romanov?
1: Demonerna flög runt Bartok och gav honom en ordentlig knuff.
5: Okej, jag har fattat poängen. Det räcker nu med alla specialeffekterna. Om den där grejen börjar lysa igen, betyder det att Anastasia lever?
1: Demonerna tog med sig Bartok till underjorden, där Rasputin numera fanns. Bartok berättade för honom vad han precis hade hört.
6: Den snor ungar!
5: Ja, visst är det typiskt. Förbannelse är verkligen inte vad de har varit, eller hur, va?
6: Det är därför jag sitter fast här i limbo. Min förbannelse är inte uppfylld.
1: Rasputin jämrade och beklagade sig, och Bartok försökte trösta honom.
6: Titta på mig. Jag går i bitar. Jag är ett vrak.
5: Alltså, med tanke på hur länge du har varit död så är du rätt snygg. Men det är sant, det är sant.
6: Om jag bara inte hade tappat de mörka makternas gåva. Det var nyckeln till min styrka.
1: Bartok pekade på glascylindern som stod vid sidan om honom.
5: Vad menar du den här mojängen?
1: Rasputin grep tag i cylindern och drog den till sig. Med hjälp av demonerna skulle han göra sig av med Anja. Han var nämligen säker på att hon var Anastasia.
6: Min gamle vän, tillsammans igen. Nu ska min mörka önskan besannas. Den sista Romanov ska dö!
1: På tåget på väg till Paris försökte Dimitri lära Anja att uppföra sig som en prinsessa. Men Anja blev irriterad över att han hela tiden kritiserade henne.
3: Dimitri, tror du verkligen att jag är kunglig?
0: Visst gör jag det.
3: Så sluta chasa med mig!
1: Dimitri blev sur över att Anja hade tillrättavisat honom. Men efter en stund försökte han be henne om förlåtelse.
7: Jo, det blev visst lite fel där i början.
3: Jo, det håller jag med om.
7: Okej.
3: Men jag tar emot din ursäkt.
7: Ursäkt? Vem har sagt något om en ursäkt? Jag sa bara att...
3: Snälla, säg inget mer, okej? Jag blir bara arg igen.
7: Fint, jag håller mun. Jag är tyst om du är.
3: Okej, jag är tyst.
7: Fint.
3: Fint.
7: Fint. Fint.
1: I samma ögonblick klev Vladimir in i kupén.
3: Tack och lov att det är du. Kan du inte få ut honom härifrån?
4: Vad har du nu hittat på?
7: Jag? Det var hon.
3: Här försöker man vara trevlig, men vad har man för det?
1: Anja lämnade kupén i raseri. Vladimir såg på Dimitri med ett leende.
4: Åh nej, han är visst förälskad.
7: Förälskad? I den där blekfisen? Har du blivit tokig?
1: Senare försökte Vladimir och Dimitri förbereda Anja på vad som skulle ske när de kom till Paris. De talade om för henne att de först skulle besöka Sofie, som var kejsarinna Maries kusin.
3: Jag trodde vi skulle träffa själva tsarinnan. Varför ska vi träffa hennes kusin?
7: Ja, man får inte träffa henne om man inte övertygar Sofie först.
3: Åh nej. Nej du, nej. Ingen sa något om att jag skulle bevisa att jag är storhertiginnan.
7: Lyssna.
3: Åka dit ja, var trevlig visst, men ljuga.
7: Du vet inte om det är lögn, tänk om det är sant.
1: Men Anja var övertygad om att hon inte kunde vara Anastasia.
3: Men titta på mig Dimitri, hur ska någon kunna tro att jag är kunglig?
1: Vladimir lyckades övertyga Anja om att hon skulle få en prinsessas värdighet. Bara hon lärde sig att föra sig med lite mer stil. Anja tänkte en stund och såg därefter beslutsamt på dem.
3: Mina herrar, börja lektionen.
4: Jag minns det så väl.
8: Oh la la! Välkommen hit till Paris.

0: Det gav Sigmund Freud gröar.
1: En skön atmosfär.
2: Och så Folies Bergère.
3: Den showen var inte så bra.
4: Paris är städernas stad.
2: Känner du dig trött? Kom till La Moulin. Säger hjärtan nej, men kroppen ja.

0: Senare på kvällen gick Dimitri och Vladimir till teatern. De väntade utanför på Anja. Och Vladimir vandrade rastlöst fram och tillbaka. Han var nervös för hur det skulle gå när de mötte kejsarinnan. Men Dimitri var helt lugn.
1: Vi behöver inte bekymra oss om någonting. Hon är prinsessan.
2: Jag vet.
1: Men... Nej, det gör du inte. Jag var pojken i palatset. Han som öppnade väggen. Hon är den äkta varan, Vlad.
0: Det gick en stund innan det gick upp för Vladimir vad Dimitri hade sagt.
2: Det betyder att Anja har hittat sin familj. Och vi har hittat arvingen till den ryska tronen. Och du?
1: Kommer att försvinna ur hennes liv för alltid.
2: Men...
1: Prinsessa gifter sig inte med kökspojkar.
2: Jag vet, men...
1: Vi fortsätter med det här som om ingenting har hänt.
2: Du måste säga det till henne.
3: Säga vad då?
0: Anja stod plötsligt framför dem och Dimitri tappade målföret. Hon var elegant klädd och vackrare än någonsin. När föreställningen var över gick Dimitri och Anja till kejsarinnans loge. De var eniga om att Anja skulle vänta utanför medan Dimitri gick in för att berätta om henne. Anja la handen på Dimitris arm.
3: Dimitri?
1: Ja?
3: Jo, vi har ju gått igenom en hel del, du och jag.
1: Ja.
3: Och jag ville bara...
1: Ja?
3: Ja... Tacka dig, liksom. Ja, tack för allting.
1: Anja, jag...
3: Ja?
1: Ja, jag...
3: Ja?
1: Jag ville bara önska dig lycka till.
3: Ja.
1: Lycka till. Nå, då kör vi.
0: Dimitri gick in i kejsarinnans loge och Sofie tog emot honom.
4: Hälsa vänligen hennes höghet, änkekejsarinnan, att jag har hittat hennes sondotter, storhertiginnan Anastasia. Hon väntar på henne här, utanför dörren.
0: Kejsarinnan vände sig om mot Sofie.
5: Hälsa vänligen den där näsvisa unge mannen att jag har sett så många storhertiginnor så det räcker och blir över.
1: Ers majestät, jag vill er inget ont. Mitt namn är Dimitri. Jag brukade arbeta på palatset.
5: Det var en ny variant, må jag medge.
0: Kejsarinnan reste sig för att gå.
4: Vänta, gå inte, snälla! Om jag bara får förklara.
5: Jag vet vad ni vill ha. Jag har sett det förr. Män som lär unga kvinnor och kungliga man är.
4: Men om ers höghet bara ville lyssna.
5: Har ni inte lyssnat? Jag har fått nog. Jag struntar i hur mycket ni har försökt få den där flickan att likna henne. Låta som henne.

0: kastade ut Dimitri. Han landade på golvet precis framför Anja som hade hört allt vad kejsarinnan hade sagt. Hon såg besviket på Dimitri.
1: Allting var bara lögn.
2: Nej, nej!
1: Du använde mig. Jag var bara en del av din plan för att få hennes pengar.
2: Nej, nej, nej, nej. Jo, det kanske var så i början, men allt är annorlunda nu, för du är verkligen prinsessan Anastasia. Det är sant!
0: Men Anastasia var rasande och vände ryggen åt Dimitri och gick.
2: Men Anja, snälla, när du berättade om dörren i vägen som öppnades och den lille pojken, lyssna på mig, det var...
0: Anja var för långt bort för att höra honom, och han såg förtvivlat efter henne.
2: Anja, du måste få veta sanningen!
0: Men Anja hade försvunnit. Dimitri gick ut på gatan och funderade på vad han skulle ta sig till. Då fick han syn på kejsarinnan som var på väg till sin bil. Chauffören höll upp dörren för henne, men innan han själv hann stiga in knuffades han åt sidan av Dimitri. Dimitri satte sig snabbt bakom ratten och körde iväg i full fart.
3: Ilja, sakta ner.
2: Jag är inte Ilja, och jag saktar inte ner, inte för ni lyssnar.
0: Dimitri körde snabbt genom Paris och stannade bilen utanför huset där Anja bodde.
2: Ni måste tala med henne. Bara titta på henne, snälla.
3: Jag vägrar att terroriseras av er längre.
0: Dimitri tog upp speldosen ur fickan och gav den till kejsarinnan.
2: Känner ni igen den här?
3: Var har ni hittat den?
0: Dimitri såg genomträngande på kejsarinnan.
2: Jag vet att ni har blivit sårad, men det är möjligt att hon har varit lika vilsen och ensam som ni.
0: Kejsarinnan insåg att hon kanske borde träffa Anja, så hon gick in i huset. När hon öppnade dörren till Anjas rum stod Anja med ryggen vänd mot henne.
1: Låt mig vara, Dimitri!
0: Anja vände sig om. Hon ryckte till när hon såg vem som stod i hennes rum.
1: Förlåt mig. Jag trodde att ni var...
3: Jag vet mycket väl vem du trodde att jag var. Men vem är du?
1: Det hoppades jag att ni kunde tala om.
0: Kejsarinnan doftade svagt av något som fick Anja att minnas.
1: Pepparmint.
3: En olja för mina händer.
0: Plötsligt kom Anja ihåg att hon som barn hade tappat en flaska pepparmintolja på en matta.
1: Jag brukade ligga där på mattan och saknade dig när du reste bort. När du reste hit. Till Paris.
3: Vad är det?
1: Den här? Ja, den har jag alltid haft så länge jag kan minnas.
0: Kejsarinnan bad Anja ta av sig kedjan. Och hon fick tårar i ögonen när hon såg den blomsterformade nyckeln.
3: Får jag? Den var vår hemlighet. Min Anastasia och min.
1: Speldosan! Så jag kunde somna när du var i Paris.
0: Anja började nynna vaggvisan som speldosan hade spelat.

0: О, Анастасия. Min Анастасия.
1: Med tårar i ögonen omfamnade Anastasia och Marie lyckligt varandra. Samtidigt på en annan plats smed Rasputin skumma planer och han grälade på Bartok.
2: Men sätt igång! Vi ska på party!
3: Party i Paris!
2: Just det!
3: Jo, jag kan lära dig de senaste stegen! Man börjar liksom med... Sen gör man en himla knasigt med höfterna så här. Det är himla roligt!
1: Men Rasputin skulle inte på fest för att dansa. Han hade läst i tidningen att man skulle hålla en stor fest på kvällen för att fira att kejsarinna Marie och Anastasia äntligen hade funnit varandra.
2: Det är där hon ska dö! Krossas på sitt livs höjdpunkt!
3: Ja, så var vi tillbaka till krossandet igen. Hen, jag ber dig. Snälla, snälla! Glöm bort tjejen och få ett liv!
2: Jag ska få ett liv, Bartok. Hennes! Ja!

0: Om eftermiddagen skickade Marie bud efter Dimitri. När han steg in på hennes rum var han spänd på vad hon ville. På ett bord vid sidan av Marie stod ett skrin med pengar.
1: 10 miljoner rubler, som avtalet med min tacksamhet.
2: Jag tar emot er tacksamhet, ers höghet. Men jag vill inte ha pengarna.
0: Marie förstod ingenting.
1: Unge man, var hittade ni speldosen? Ni var pojken, eller hur? Kökspojken som fick ut oss. Ni räddade hennes liv och mitt. Sedan återförenade ni oss igen. Och vill inte ha någon belöning.
2: Nej, inte längre.
1: Är det ett förnuft som talar?
2: Nej, snarare mitt hjärta. Jag måste gå.
0: Dimitri gick och på väg ner för trappan mötte han Anastasia.
3: Har du hämtat din belöning?
2: Mitt uppdrag är slutfört.
0: Med sorg i blicken sa han adjö till henne. Och hon tittade sorgset efter honom när han gick.
3: Farväl.
0: Dimitri visste att han inte skulle passa in i Anastasias liv. Därför beslöt han sig för att resa hem till Sankt Petersburg. Den stora festen hade redan börjat. Anastasia var klädd i en vacker klänning och hon bar ett diadem i håret. Hon stod på en balkong och såg ner på de festklädda, dansande människorna. Marie kom och ställde sig bredvid henne.
1: Han är inte här.
3: Ja, det vet jag. Han... Vem menar du, farmor?
1: En mycket speciell ung man som hittade en speldosa.
3: Ja, han är nog upptagen med att smälla sin belöning så fort han kan.
0: Marie såg på de dansande gästerna i festsalen.
1: Se som de dansar. Du föddes in i denna värld av glittrande juveler och fina titlar, men... Jag undrar om detta verkligen är det du vill ha.
3: Men visst, visst är det det. Jag fann det jag sökte efter. Jag fann vem jag var och... Jag fann dig.
1: Ja, du hittade mig. Och mig kommer du alltid att ha. Men räcker det?
0: Marie såg på Anastasia och log.
1: Min kära, han ville inte ha pengarna.
0: Anastasia såg mållös på Marie och Marie kysste henne på pannan.
1: Att veta att du lever, att se vilken kvinna du har blivit, ger mig en glädje som jag inte trodde jag kunde uppleva igen. Vad du än väljer, så kommer vi alltid att ha varandra.
0: I samma ögonblick såg Anastasia Puka springa ut i parken. Hon gick dit ut för att leta efter honom. Hon fann Puka i den andra änden av parken. Samtidigt hörde hon en kuslig röst.
4: Anastasia!
0: Anastasia blev rädd och sprang ut på gatan. Plötsligt stod Rasputin framför henne.
4: Anastasia... Ers kungliga höghet. Titta vad 10 år har gjort med oss. Du, en underbar ung blomma. Och jag, ett ruttnande lik.
3: Det är ansiktet.
0: Plötsligt kom Anastasia ihåg vem Rasputin var.
3: Förbannelsen.
4: Och den tragiska natten på isen. Minns du?
3: Rasputin,
4: förstör din fördömda familj. Men allt kommer tillbaks och går runt i cirklar. Som går runt och runt och runt och runt.
0: Rasputin lyfte upp glascylindern och de små demonerna flög mot Anastasia och rev hennes klänning i bitar och slet diademet ur hennes hår.
4: Be dina böner, Anastasia! Ingen kan rädda dig!
0: Men då kom Dimitri springande. Han hade inte kunnat resa utan att tala med Anastasia en sista gång.
4: Så förtrollande! Tillsammans igen! För sista gången!
0: Rasputin lyfte upp glascylindern igen och de små demonerna fick tag i Dimitri och lyfte upp honom på en stor staty som föreställde den bevingade hästen Pegasus.
4: Du kommer att få en kick av den här!
0: Hästen fick liv och flög vilt omkring i luften. Dimitri kämpade för att hålla sig fast, men till slut flög han av hästen och föll livlös ner på marken. Puka sprang fram till Rasputin och slet cylindern ur handen på honom. Utan demonerna hade Rasputin ingen makt, och Poka la ner den på marken vid Anastasias fötter. Anastasia stampade hårt på den och såg triumferande på Rasputin.
3: Det här är för Dimitri!
4: Ge mig den!
3: Det här är för min familj!
4: Jag sliter dig i stycken!
0: Rasputin kämpade för att få tag på glascylindern. Men Anastasia stampade hårt på den igen.
3: Och det här är för dig!
0: Glascylindern gick i bitar och de små demonerna försvann som i ett trollslag. Rasputin skrek högt och började smälta. Till slut förvandlades han till stoft som vinden blåste bort i natten. Anastasia sprang fram till Dimitri som fortfarande låg livlös på marken.
3: Dimitri! Oh!
0: Anastasia strök honom försiktigt över kinden och fick tårar i ögonen. Men plötsligt rörde han på sig och Anastasia kastade sig lyckligt över honom.
5: Aj, aj, aj, aj, aj. Låt bli.
3: Jag trodde att du var på väg till Sankt
2: Peter. Det var jag.
3: Du tog inte emot?
2: Jag kunde inte.
3: Varför?
2: För att... Ja.
0: Då kom Poka med Anastasias diadem i munnen. Dimitri tog det och räckte fram det till henne.
2: De väntar på dig.
0: Anastasia tog sitt diadem och såg först på det och sen på Dimitri. Hon visste att Dimitri inte skulle passa in i hennes nya värld och att hon skulle bli tvungen att välja mellan kärleken och sitt liv som prinsessa. När Marie kom hem från balen tillsammans med Sofie fann hon ett brev från Anastasia.
3: Kära farmor, önska mig lycka till. Vi ska snart vara tillsammans igen i Paris. A bientôt.
6: De har rymt. Är det inte romantiskt? Det är ett perfekt slut.
0: Marie log. Hon var glad över att Anastasia hade valt det rätta.
1: Nej, det är en perfekt början.

Si på en luffarn som går här på vägen. Si på luffarn, Guds lille fyr. Så snart som det blir vår går han ut och går för att söka sig äventyr. Han går så långt som vägarna räcker. Han har en

och då är det sånna för ropar kontra sköna. Luffar är blod. Sipp och luffar som går här på vägen. Sipp och luffar, Guds lille fyr. Då blir han trött ibland och då tänker han, varför söker jag äventyr? Varför måste jag vandra och vandra? Det finns så många

ett rytmiskt vaggande höfter. Vi gossar gör vår entré. Vår byxar press, vår vristna bläss.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

Och så var det dags för veckans Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker. Bakom mikrofonen hittar ni Erik Nauklér som även står för musikvalet. Den ansvariga utgivaren, det är Janne Claesson.

Hej gott folk och välkomna till en timme späckad med riktig äkta countrymusik, gammalt och nytt. Men framförallt kanske lite mindre känt. Och vi låter Cynthia Rauch inleda med sin nya singel Too Country for That. Och det är väl egentligen en beskrivning av vad hon tycker är country. Cynthia Rauch.

too country for that. Ny singel från Cynthia Rauch, som turnerar flitigt med sitt band, som ju naturligtvis heter Cynthia Rauch Band. Jag vet inte så mycket om henne, och idag kan det vara lite svårt att ta reda på det, för många artister har ju helt lagt ner det här med hemsidor och finns bara på sociala medier. Cynthia tillhör den kategorin. Kan ju ha något med åldern att göra. Hon är i alla fall betydligt yngre än jag. Vi ger oss raskt på nästa nya singel. Jared Lostracco. Vi spelade hans senaste singel faktiskt i oktober förra året. Och nu kommer han med en ny. Han satte sig ner och funderade över den där låten Pancho and Lefty som Townes Van Zandt skrev och som odödliggjordes av Willie Nelson och Merle Haggard. Ja, i den låten så vet vi ju hur det går för Pancho. Men hur går det för Lefty då? Det var det som Jared Lostracco ville spinna vidare på. Lefty's song, Jared Lostracco.

0: Mexico is hot. An old man steps out of his door.
1: Lefty's Song med Jared Lostracco. Det är alltid kul med lite story songs. Jag undrar vad Townes Van Zandt, som skrev Pancho and Lefty, hade tyckt om det här. Men det vet vi ju inte, för Townes Van Zandt gick ju bort redan 1997. Blott 52 år gammal. Hans framgångar under sin aktiva karriär, de var inte stora. Men eftervärlden har ju tillskrivit honom en slags ikonstatus. En av mina favoritlåtar från Townes Van Zandts penna, det är Tecumseh Valley. Spelats in många gånger av olika artister på lite olika sätt. Men jag har i gömmorna, och det här ger mig anledning att starta den där vinylspelaren. För nu ska vi lyssna på Merv Shiner, Tecumseh Valley.

Tumsy Valley, skriven av Towns Van Zandt, her med Merv Shiner på en 45-varvare från MGM Records. Merv Shiner, ja han hette egentligen Mervyn Shiner, kom från Pennsylvania. Fick väl aldrig som artist så där jättestora framgångar, men jag tycker av det jag har hört att det finns en hel del som är riktigt bra. Jag plockar ju därför fram en av de vinyl-LPs som jag har med just Merv Shiner. Två vinylsprak i ett program. Inte illa. Och mitt val faller på titelspåret från LPn på Certron Records. Ja, det där bolaget var nog inte så långlivat. Egentligen så var det väl en efterföljare till skivbolaget Little Darling Records. Det är samma man som ligger bakom, Aubrey Mayhew. För övrigt, en omdiskuterad affärsman i Nashville. Merv Shiner, Life is loving what you're made for. Och jag tycker man ska lyssna på texten. Den är tänkvärd.

life is loving what you're made for. Merv Shiner på Certron Records. Och jag har tänkt på en sak till när det gäller just vinylinspelningar. De är ju allmänhet typ 2,5 minuter långa, till skillnad från det som släpps idag. För det är oftast mellan 3 och 4 minuter. Och det betyder ju att vi får plats med mer musik i programmet om vi spelar vinyl. Men då måste jag ju sluta snacka så mycket. Alltså, ny singel med Left Arm Tan. Vi spelade dem för lite över ett år sedan. Och för att belysa vad jag just sa, så är deras nya singel It Ain't Love 3:40 lång. Left Arm Tan.

It ain't love med Left Arm Tan. Ja, real country? Nja, tveksamt. Framförallt det där insticket mitt i tyckte jag inte hörde hemma i countrymusiken. Left Arm Tan betyder ju vänsterarms solbränna. Det var väl det där som vi kallade för raggarbränna när jag var ung. Nu ska vi låta Becky Schlegel sjunga för oss en låt som heter If You Leave Me. Och den har vi tagit från hennes album Heartaches som kom ut 2008. Becky Schlegel.

you leave me med Becky Schlegel. Ja, riktig näktergal den här damen. Kommer ursprungligen från South Dakota, där hon som ung började spela i sin mammas countryband. Idag har hon sin bas i det som man kallar för Twin Cities, det vill säga Minneapolis och St. Paul, som ligger i grannstaten Minnesota, långt norrut i USA. Becky Schlegel har väl kommit ut med ett handfull album under de senaste 10 åren. Vi tar fram ett annat, ett tidigare album av henne som heter Opry Lullaby, som kom ut 2014. Och vi lyssnar på Thanks to the Country Girl, Becky Schlegel.

Thanks to the Country Girl med Becky Schlegel. En hyllning till alla de där kvinnliga countryartisterna som väl kanske inte får lika mycket uppmärksamhet som de manliga. Och efter Becky Schlegel, vad sägs om att ta fram en av countrymusikens stora stjärnor? Ni som följde den här serien om countrymusikens historia såg honom intervjuas i många avsnitt. Marty Stewart. Vi plockar fram ett album från 2010 som heter Ghost Train, The Studio B Sessions. Och lyssna på en låt som man kanske inte har hört allt för ofta. Drifting Apart, Marty Stewart.

Drifting Apart med Marty Stewart. Ja, han kom ju från Mississippi och började som ung att spela bluegrass. Sedermera har det väl blivit lite mera traditionell country, ja, till och med lite rockigare tongångar. Men så vitt jag vet så har han inte haft en enda listetta. Men han har ju varit med i Grand Ole Opry sedan 1992. Och 2020 blev han invald i Country Music Hall of Fame. Och så är han gift med den 17 år äldre countrysångerskan Connie Smith. Jag har faktiskt haft nöjet att se honom uppträda på Furuviksfestivalen här i Sverige för många år sedan. Undrar just hur stor årskonsumtionen av hårspray är för Marty Stewart. För han är ju gråhårig, långhårig, men det rör sig inte när han rör på huvudet. Nog om Marty Stewart. Nu ska vi lyssna på en ny singel från Drew Moreland som väl egentligen etablerade sig på countryscenen 2017. Hans nya singel heter Let's Go to Vegas. Låten har han skrivit själv och han har producerat själv också. Och den är hämtad från hans album Feeling Good Again. Ja, låt oss åka till Vegas. Let's Go to Vegas. I sällskap med Drew Moreland.

Let's go to Vegas med Drew Moreland. Hans nya singel från albumet. Ja, det är ju egentligen bara en EP med fyra låtar som heter Feeling Good Again och som släpptes förra året. Det Vegas som han sjunger om, det är naturligtvis Las Vegas, Nevada, den stora spelstaden. Jag har faktiskt varit där en gång. Jag tror jag var där i 1,5 dag. Jag spelade bort en förmögenhet på enarmade banditer. 2 kronor. Nej, spel och dobbel är ingenting för mig. Och nu när vi är inne i nyhetsspåret, så tar vi väl en nyhet till. Vince Hatfield, Where Did My Friday Nights Go? Jag har ju några CD med Vince Hatfield och har väl aldrig riktigt förlikat mig med hans musik. Men den här nya singeln, Where Did My Friday Nights Go? Ja, den tycker jag är ganska bra och jag känner igen mig delvis i texten.

Where did my Friday nights go? Ny singel från Vince Hatfield. Vince är väl förmodligen inte hans riktiga namn. Det är säkert Vincent. Och det får mig osökt att tänka på Vincent Neil Emerson. Han släppte ett album 2019 som heter Fried Chicken and Evil Women. Och vi ska lyssna på titelspåret. Vincent Neil Emerson.

fried chicken and evil women, stekt kyckling och elaka kvinnor. Jo, jag tackar jag. Vincent Neil Emerson. Och han har just släppt en ny singel som heter Texas Moon. Vincent Neil Emerson.

Texas Moon. Ny singel från Vincent Neil Emerson. Texas Moon. Texas måne. Ja, det kan han ju njuta av. Han kommer från östra Texas. Och det gör även Summer Dean, som kommer att få avsluta dagens program med sin nya singel, där hon sjunger duett med kanadensaren Coulter Wall. You're lucky, she's lonely. Summer Dean och Coulter Wall.

Lucky, She's Lonely. En duett med Summer Dean som kom från Fort Worth-trakten i Texas och Colter Wall som kom från Kanada, närmare bestämt från Saskatchewan. Man kan ju inte låta bli att undra hur de här två artisterna kom ihop och fick för sig att göra en duett ihop. Och jag undrar också, var har man spelat in den? Tänk att man inte kan få sådana uppgifter när man får nytt material sig tillsänt. Bra var det ju i alla fall. Vi har ju spelat Summer Dean tidigare från hennes hittills enda album som heter Unladylike och som kom ut 2016. Och för blott ett halvår sedan så spelade vi faktiskt Colter Walls senaste singel som hette Western Swing and Waltzes. Bägge två relativt unga artister som verkar hålla den något traditionella countryfanan högt. Och det tackar vi ju för. Men som sagt, tiden medger ingen mera musik idag. Ja, mer än signaturen alltså. Men ni lyssnar väl in nästa vecka. För då kommer ett nytt program. Hej då!

var real country. På Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Och programmet, det var producerat av Kulturföreningen Österåker. För musikvalet i dagens program stod Erik Naukler. Och det var också han som satt bakom mikrofonen. Den ansvariga utgivaren är Kulturföreningens Janne Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

medan natten faller på. Allting annat då vi glömmer. Säg mig, är det synd om jag viskar

Fratt vi är varandra så nära. Kanske kan vi ej begära att någon annan ska förstå, men vi vet

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

I Marusha mörka mö på Revalla mörkan bar. Nu gångar jag ut på min gungande sjö och du står skönögd kvar. Det tar i din dörr, det står rakt.

och salt, en skeppare från Köpenhamn, en styrman från Stockholm med bomullslast, en norsk gulasch i sill, en finsk brigadist, en hälsingegast, vem får i natt lägga till? Goodbye alla dukar, gå högt i topp, i hjärtat under min rock. Du är skön som en Spaniens kvinnoknopp på ett gyllene cigarrlådslock. Så lång Marusha, från Petrograd till Sanest i din dörr det tar. Och sjöst

Vi fick lyssna till strövtåg i hembygden med Mando Diao. Och vi inleder i Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Hej, jag heter Linda Blad och är präst. Välkommen att fira andakt idag på heliga trefaldighetsdag med temat Gud Fader, Son och Ande. Jag läser söndagens evangelietext som är hämtad från Matteus evangeliet kapitel 28. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi får sjunga psalm 21, måne och sol. Och har du en psalmbok i närheten får du gärna sjunga med.

Tror du att Gud finns? Den frågan ställde jag till en tjej som vill lära sig mer om den kristna tron. Jag fick ett svar där hon bekräftade att hon tror på något men vet inte riktigt vad. Känner du igen dig? Idag på heliga trefaldighetsdag är temat Gud, Fader, Son och Ande. Treenigheten som vi brukar säga. Att den kristna tron tror på en Gud som kan visa sig i tre olika gestalter. Gud som Fadern, Gud som Jesus Kristus och Gud som den heliga Anden. Våra bilder och föreställningar räcker inte till för att beskriva vem Gud är. Därför gör vi gudsbilder så att det ska bli lättare att förstå. Det går inte att prata om Gud utan att nämna Jesus som är helt central i den kristna tron. I dagens evangelietext möter vi Jesus som säger så här: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Jesus visade med sitt liv vem Gud är och vad en gudstro faktiskt betyder. Att det får inverkan i hur vi lever våra liv. Det dubbla kärleksbudet innebär att vi ska älska Gud, vår nästa och oss själva. En ganska bra guide för livet. Eller vad säger du? Vi som är kristna är kallade att gå ut i vårt samhälle och värld och berätta om vår tro. Så att fler människor ska få höra talas om de goda nyheterna. Det får vi tillsammans göra där vi lever och verkar i vår vardag. Amen. Låt oss be. Heliga treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till din djup av rikedom, vishet och kunskap så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och verkar från evighet till evighet. Amen. Nu får vi be den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som må vi och förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Så får vi lyssna till den avslutande musiken. Ropa till Gud med Bengt Johansson.

Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för det programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Välkomna till PRO:s radiosändningar. Jag heter Kristina Hembeck och ansvarar för programmet som tekniker. Och vi spelar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Och idag så har jag Alf med mig här också, så får vi se vad han har att säga om PRO och vad som händer där. Så nu lämnar jag över ordet till dig.
1: Ja, jag får tacka för att jag är här igen. Jag har inte så himla mycket att säga om PRO just nu. Vi är i en planeringsfas nu inför hösten. Så vi ska försöka få till några trevligheter. Lite utflykter och så lite träffar, medlemsmöten och pubbar. Och vi hoppas att vi får många besökare på medlemsmötena och pubbarna. Och att många kan ställa upp på de utflykter vi har. Vi har en idé bland annat om att åka till Justerö och besöka ölbryggeriet där. Och få en föreläsning om hur det går till att brygga öl och så kanske till och med få handla lite på bryggeriet. Det är ju tillåtet numera med gårdsförsäljning.
0: Ja, men med vissa restriktioner att de ska ha någon slags undervisning om hur det går till och hur man gör och sådär. Sen kan man få köpa lite.
1: Men det har de säkert förberett att de kan berätta vad de gör och hur de gör och vad de har för ingredienser och var de köper dem.
0: Ja, ingredienserna tror jag inte vi får reda på, men hur man gör och sådär. Men absolut så har de ju gjort det, för annars är det ju ingen idé med att ta emot studiebesök och ha lite försäljning. Så det låter ju spännande, men jag vet att vi har också pratat om andra saker som vi fick reda på man skulle kunna göra i sommar.
1: Ja.
0: Och som inte kommer att finnas med i bladet inför hösten, men som vi måste gå ut med ändå. Det är att vi tänkte att vi skulle utnyttja den här bussen till Domarudden som kommer att gå torsdag till söndag. Att vi skulle kunna ta en dagsutflykt dit och ta med oss picknickkorg eller vad vi gör.
1: Ja.
0: Och bara ha det trevligt och promenera runt där i omgivningarna. Och blir det riktigt varmt så kanske till och med någon som vill bada. Jag vet inte hur det är med våra pensionärer, om de är badiga utav sig.
1: Ja, de är inte så badsugna tror jag. Men däremot så kan jag ju säga då att om vi kommer fram till att vi ska åka med bussen och ha lite utflykter, då kommer vi att gå ut med mejl till alla våra medlemmar där vi har mejladress.
0: Ja, absolut.
1: Och är ni medlem och inte har talat om mejladressen, då får ni ingen information annat än på hörsägen från andra medlemmar.
0: Ja, om man inte är med på Facebook-sidan som vi har.
1: Ja.
0: Då kan man få, där kommer vi också lägga ut informationen. Ja. För det här är ju viktigt att tala om att vi kommer att vara där ute om det går och sådär. Och jag hoppas, de säger att det ska bli en varm sommar. Så det skulle kunna vara spännande att få åka ut där en gång i veckan och bara träffas och ha trevligt, inte ha något speciellt program.
1: Nej, det kan bli
0: jag
1: roligt.
0: Vet så kommer det att finnas möjlighet att man har satt upp någon slags stora skåp där det finns aktivitetsgrejer man kan låna.
1: Ja, och om jag fattar det rätt så har de också möjlighet att sätta upp en grill. Så då skulle vi kunna ha med oss lite grillkål och grillkorv.
0: Ja, men grill finns det nere vid badet. Och jag tror att också att det finns en grill upp mot restaurangen som man kan få använda.
1: Ja.
0: Så att det kommer kunna bli jättetrevligt om vi gör så. Så att visst finns det tankar på vad vi ska kunna göra i sommar också innan vi kör igång höstaktiviteterna.
1: Ja.
0: Men det finns lite fler grejer, men jag ska ta och spela lite musik emellan först. Och då tänkte jag, eftersom vi pratar om att vara ute, så har jag varit Östen med resten och Naturbarn.
1: Ja.

på liten ö. Enligt broschyr paradismiljö. Paradis okej för länge sedan. Numera offer för turismen. Båtar lägga till vid nybyggd kaj. Döma människor kalla oss

0: Ja, så var det med det. Det var ingenting att ha naturbarn. Nej. Det tycker jag är lite konstigt nu som vi pratar så väldigt mycket om naturen och vara rädd om den och man ska veta så mycket om den.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men vi pratade ju om vad vi skulle kunna fundera på, vad vi kan ha för aktiviteter under sommaren som inte kommer att finnas i något program. Och vi har också pratat om att man kunde träffas någon eftermiddag i järnvägsparken och ta med sig en kopp, en termoskaffe eller vad man nu vill ha. Eller någon kanske kan ta med sig en grill och kan grilla lite vad man vill ha.
1: Ja.
0: Grilla. Och att vi som förening håller med grill och kol.
1: Ja.
0: Och det kommer vi väl också lägga ut på Facebook och i medlems...
1: I mejl.
0: För jag tror att det är viktigt att man också har möjlighet att träffas under sommaren utomhus. Bara träffas och ha trevligt och prata och umgås.
1: Det gäller bara att beställa bra väder.
0: Ja, men de säger ju att det ska bli varmt. Men risken är ju att det ska bli så varmt som man kanske inte orkar vara ute i värme. Men det är därför som jag tänker så, eftermiddagarna är ju bra för det brukar ju vara lite lugnare med värme.
1: Ja.
0: Men vi får väl se vad vi får för sommar. Jag hoppas att det blir varm och skön sommar, men inte allt för varm, och att det kommer lagom mycket regn också.
1: Ja.
0: Så vi slipper hålla på vattna. För det är inte så bra. Vi har ju inte så mycket vatten i grundvattnet längre.
1: Nej.
0: Så att det är ju också ett problem.
1: Ja.
0: För oss som vill hålla på och odla.
1: Ja.
0: Mm. Så är det. Men då kommer vi att hitta på aktiviteter allt.
1: Ja, det tror jag. Och framförallt så måste vi hitta på några bra aktiviteter till hösten.
0: Mm. Vi har ju hittat en teater som verkar vara väldigt bra.
1: Ja.
0: Som heter Doktor Dynamit.
1: Ja, just det.
0: Handlar väl om Nobel. Vi får väl se om vi nappar på det och hur mycket det kommer att kosta och sådär.
1: Ja, och frågan är om vi måste ha betalning väldigt tidigt för att beställa. För förra gången vi beställde biljetter på den där så vart vi inte så många och då kunde vi inte avbeställa biljetterna.
0: Nej, precis.
1: Så att,
0: sen är frågan också om måste vi ha buss in till stan? Kan vi inte på något sätt försöka åka kommunalt tillsammans?
1: Ja.
0: Mm.
1: Eller om jag har ju till exempel bil och jag kan ju ta 3 passagerare i den. Mm. 4 till och med.
0: Absolut.
1: Så det skulle ju gå.
0: Mm. Så är det. Jo då. Nej, men vi får väl se vad som händer. Så nu tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på en annan låt, en gammal låt. Vi har ju fått en ny styrelsemedlem som är intresserad av just det här ämnet, tror jag.
1: Kurre, ja.
0: Ja, precis. Och jag vet inte om den här bilutställningen har varit på Ekbacken än.
1: Nej, den skulle vara nu i slutet av maj.
0: Ja, men så får då passar ju den här låten alldeles utmärkt.
1: Ja.
0: Så jag kände att vi kör väl Cadillac med Hepstars.

0: Jo, det var Cadillac det där. Ja. Får vi se hur många Cadillacar vi får se på Jäckbacken då i slutet av maj här. Då. Det är lite spännande.
1: Tyvärr är det ju så att det blir svårt med parkering på Jäckbacken.
0: Mm.
1: Men, och där kommer ju inte kommun ordna bussar från ASEA-huset.
0: Nej, det gör de ju inte.
1: Utan det blir att ta sig dit för egen maskin.
0: Ja, precis. Så att, men man kan ju parkera borta där vid bussterminalen. Där finns en parkering.
1: Lite och så gå över bron och bort promenadvägen.
0: Ja, det är inte så långt att gå och promenera. Nej. Ja, det beror

0: Ett inträde också har jag för mig.
1: Ja, jag har för mig det.
0: Mm. Så det får man väl vara beredd på. Och, men det är det som gör mig lite sådär. Ja, hur betalar man om man kommer från kanalsidan?
1: De ska ha biljettspärr där med.
0: Jaha, ja, ja.
1: Men jag kan ju tipsa om att om man går förbi från andra hållet på kanalen så kommer de bara ha biljettspärren uppe vid parkeringen.
0: Mm.
1: Så den kanalvägen där, den verkar vara obemannad.
0: Ja, ja. Så är det.
1: Men jag har pratat med Kurre om det så han får se hur de
0: mår. Ja,
1: jag tycker att man ska betala inträde.
0: Absolut, för det kostar ju lite att vara där och det kostar också lite att köra dessa bilar, för de är ju inte billiga för dem. Det här går ju på riktigt.
1: De har riktiga drivmedel.
0: Jajamensan, sådana som vi inte borde ha egentligen.
1: Ja.
0: Men samtidigt, de här bilarna körs ju så lite och på sommaren enbart, så jag tycker det är helt okej. Faktiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Mm.
1: Och det är ju roligt att se vilken entusiasm som är bakom att ta dit bilarna och sköta dem.
0: Ja, och du måste väl också vara i den åldern som jag. Vi är ju lika gamla nästan som har åkt i såna här bilar.
1: Ja, ja. När jag var 14, 15, 16 år, då hade jag en kompis som hette Inge som hade en gammal Belair, eller gammal, då var den ju relativt ny, men en Belair.
0: Mm.
1: Och den åkte vi väldigt mycket i, så det var riktiga raggartag.
0: Jo, och jag har ju också åkt i bland annat såna här Chevrolet och Buick och såna här. Jag hade en äldre kusin som hade såna här stora bilar, men jag åkte ju väldigt ofta på, vad heter det, Ströget i Gävle.
1: Ja.
0: Och raggarbilarna åkte runt och vi spelade musik. Det var jättekul. Så att, nej, de är häftiga. Och man satt ju väldigt bekvämt.
1: Ja, visst.
0: Så att, men nackdelen med det här med att det finns ju inga säkerhetsbälten.
1: Nej.
0: Och jag vet inte vad man har gjort idag om man har måste installera det i de här gamla ändå.
1: Nej, inte bilar före en viss årsmodell som inte hade bälten. De behöver inte ha nu heller.
0: Precis, ja, men det låter ju bra. Jo, nej, men jag åkte mycket i sådana gamla bilar. Men jag kommer inte ihåg vad det var för märke. För min farfars granne nere på ute vid Fiskehamnen, han hade en svart, ganska hög bil.
1: Ja.
0: Såg ut och påminner lite om de engelska taxibilarna. Men jag vet inte vad det var för märke. Men det var ganska kul att åka i.
1: Ja.
0: Men det luktade bensin och det var allt. De kan ju inte ha varit hälso...
1: Nej, men på den tiden var det inte så mycket hälsoprat heller.
0: Nej, det var ju inte det. Men det var kul. Det var ju det enda sättet att snabbt få komma fram till byn om man inte ville cykla.
1: Ja,
0: för sitta och vi cyklade ju nästan jämt. Det var ju inte mer än 5 kilometer. Så att visst, men det är jättekul med de här gamla bilarna faktiskt, måste jag säga. Absolut. Så är det.
1: Men sen när jag fick körkort, då var det en tvärvändning. Då fick jag gå ifrån Inges bil och då köpte jag mig en högerstyrd folkvagn.
0: Ja, ja.
1: En riktig bubbla.
0: Ja, ja, så är det. Mm. Nej, jag undrar med höger- och vänsterstyrt. Ja, herregud, alltså, det är väl fortfarande nästan bara England som har det med vänstertrafiken
1: kvar. Ja, det är det. Ja, och Australien tror jag har.
0: Ja, de kanske också har. De hör ju till
1: engelska samhället.
0: Ja, precis. Nej, men jag kommer ihåg, jag tog körkort precis då när man året efter man hade bytt till högertrafik.
1: Ja, ja.
0: Så jag behövde aldrig trassla med det här att lära om. För min pappa tyckte att det var skitjobbigt, måste jag säga.
1: Ja, jag tyckte också att det var jobbigt.
0: Ja.
1: Jag hade ju körkort då när det var högertrafik.
0: Ja, precis.
1: Jag hade väl kört vänstertrafik ett par år.
0: Mm. Det hade ju
1: kanske
0: min,
1: tre.
0: Ja, min man hade ju också haft körkort före mig. Men som sagt, nej, det är kul. Men jag älskar att köra bil fortfarande.
1: Ja, ja.
0: Och det är väl tur det, för min man tycker det är dötråkigt.
1: Ja.
0: Han vill helst slippa undan när det handlar om bilkörning. Men han kan ju när det behövs. För så är det ju. Det sitter ju kvar, det som man har lärt sig. Så det är väl bra. Nej, men det här med bilar, det är jättespännande.
1: Oh ja,
0: och framförallt nu när vi får vara med och uppleva elbilarnas inträde också. För jag menar, det är... Tänk vad mycket teknik vi har upplevt egentligen under alla våra år.
1: Oh ja.
0: Men vi kanske ska ta musik så kan vi prata lite om det. Vad är det för någonting som vi har upplevt som har kommit till? Och ska vi se vad jag har hittat för någonting. Ska vi se. Jag har hittat en gammal låt på söndag med Stig Olin. Kommer du ihåg den?
1: Nej.
0: Jo då.
1: Ja, när jag hör det kanske.

0: Jo du, på söndag.
1: Ja.
0: Så var det. På den tiden, den här låten kom i början på 50-talet. Eller slutet på 40. Jag kommer ihåg den sen jag var barn. Lite, jag är ju född 50. Så att jag kommer ihåg det här. Men, ja, det var ju faktiskt så. Man hade inte råd med allting när man var ute med mamma och pappa och på olika saker. Och sen tänkte jag prata här om teknik. Ja, de sjunger om glass. Ja, glass kunde man ju bara köpa i glasskiosker.
1: Ja.
0: Det fanns ju inte frysar och sånt i hemmen på den tiden.
1: Nej, och inte i livsmedelsaffärerna heller i någon större utsträckning.
0: Nej, men det började ju komma lite så här i, ska jag säga, mitten på 50-talet. Att då hade butikerna ordentligt med glass. Och jag vet att vi var ofta hos min morbror och moster inne på Brynäs.
1: Ja.
0: Och hon älskade att bjuda på glass till efterrätt. Men min morbror fick alltså, när vi hade ätit klart förrätten och allting det här, då fick han springa ner till en speciell butik och hämta glassen.
1: Ja.
0: Och sen hade hon kokat chokladsås till. Det var ju jättegott och man såg ju fram emot de här söndagmiddagarna hos dem. Men frysarna kom ganska sent i hushållen faktiskt. Det gjorde de.
1: Jag har en ganska rolig historia om det här med glass.
0: Mm.
1: När jag och min dåvarande fru växte upp, så hennes mamma hade varit och köpt glass uppe på livsmedelsaffären hade sin del.
0: Mm.
1: Men hon kunde inte låta oss äta den som det var, utan den skulle smältas först. För annars så kunde man bli sjuk.
0: Oj, oj, oj.
1: Så hon, frugan är van vid smält glass.
0: Ja, det finns ju de som tycker att det är gott med smält glass. Men ja. Nej, den ska nog vara lite, den ska ju vara sådär krämig i konsistensen.
1: Ja, visst.
0: Så att, nej, ja, men det är lite olika det där.
1: Ja.
0: Ja, men det var ganska skönt sen när det kom små kylskåp i lägenheterna. Till att börja med. Och där fanns ett litet frysfack. Man kunde få in ett sådär halvliterspaket med lite nöd. Eller det fanns en liten låda som man kunde göra egen glass i och frysa in där. Så jag vet att min mamma gjorde. Men den var inte så jättegod. Den var lite för mycket isigt och grejsigt
1: i det. Ja, det blev ju det.
0: Ja. Men vad som mer kom under 50-talet. Jag var ju... Grammofonerna utvecklades väldigt ifrån att ha varit ganska så tråkiga. Man kunde bara, de var stora och åbäkiga. Sen kom ju de här små och mindre.
1: Mm.
0: Så att det var ju jättebra. Men som sagt, det kom väldigt mycket teknik under 50-talet precis.
1: Ja, 50-talet och början på 60-talet, det var ju verkligen teknikhuss.
0: Precis, och radion utvecklades ju oerhört mycket. För jag menar, de här små transistorerna, de kom ju i slutet på 50-talet, i början på 60-talet. Men vad som kom 1956 ganska allmänt, det var ju TV-apparaten.
1: Ja, visst.
0: Kommer du ihåg de här stora klumpiga apparaterna?
1: Ja, svartvita.
0: Och det var en liten ruta, men jag vet inte hur många vi satt tillsammans, bara för att alla hade ju inte råd med den här TV-apparaten. Nej. Så att man samlade den som hade, och så tittade man på Cirkus med Sigge först.
1: Mm,
0: och Karusellen hette det.
1: Ja.
0: Och jag kom från ett barnprogram så älskade jag Andy Pandy som kom då. Så det var en jättemysen lite barnserie. Men det fanns ju inte så mycket att välja på. Som du säger, det var svartvitt.
1: Svartvitt och TV1 bara.
0: Ja, och sen så småningom utvecklades det. Så när kom färg-TVn på 60-talet? Kommer du ihåg det?
1: Ja, det måste ha varit någon gång i mitten på 60-talet.
0: Ja, 65 och sen. Men, och sen var det ju också så när den kom att det var program 1 och 2.
1: Ja.
0: Fick två TV-program att välja på för kanaler. Så man kunde titta på det man verkligen ville se. Då. Ja. Jag tror att TV2 var väldigt mycket vetenskapliga program och sådana saker.
1: Det
0: var det. Ja. Ja, väldigt intressant.
1: Allmänbildande program.
0: Ja, och så var det ju Aktuellt kom ju då på den tiden hette det. Nyhetsprogrammet. Alltså, sen har det ju utvecklats. Det har gått enormt för TV:n, för nu hur många kanaler har vi idag? Vet inte.
1: Nej, jag har i den samfälligheten jag bor där har vi 32 kanaler.
0: Ja.
1: Och det finns ytterligare att välja till. Mm,
0: precis.
1: Men jag menar, det spelar ingen roll hur många kanaler det finns. Man kan ju bara titta på en i taget.
0: Ja, så är det. Men sen det som kompletterades med tvn i slutet på 60-talet, det var ju den här videobanden.
1: Ja.
0: Som man kunde låna, hyra. Och sen kom ju CD-spelarna.
1: Ja.
0: Så att det har, och de finns ju inte kvar längre, för idag så finns det någonting som heter Play.
1: Ja.
0: Så man kan gå tillbaka direkt i tvn och se gamla program och så, filmer. Ja, nog har det hänt mycket allt på den biten. Men det har ju hänt mycket saker på andra sätt också. Om du tittar på utvecklingen på verktyg och såna saker. Ja. Nästan allting går ju med el idag.
1: Ja, och när jag började jobba i mitten på 60-talet så jobbade jag först som elektriker på Roslagsbanan. Men sen gick jag och pluggade på kvällarna och läste till teleingenjör. Och efter det började jag jobba på Televerket.
0: Och där har det väl hänt mycket också.
1: Ja, och där var jag ju runt på telestationerna från början och justerade 500 väljare. Men sen hamnade jag uppe på kontoret när jag hade pluggat. Och då började jag jobba med datoriseringen. Jag var den första i gruppen i Stockholms delområde som köpte in persondatorer. Stora klumpiga datorer för 70-80 000 kronor styck. Och kunde lagra ungefär 1 megabyte, knappt det. Så det var ju fantastiskt.
0: Och så, om man tittar på idag då, hur långt vi har kommit. De kostar inte speciellt mycket.
1: Nej. Och telefonerna vi har idag är ju mycket kraftfullare än vad de datorer vi köpte in från början är.
0: Ja. Jag kommer ihåg, jag fick gå på studiebesök på Folksam och titta på deras datorer.
1: Ja.
0: Det var ju för fan ett helt rum. Ja, de var jättestora. Och varmt och eländigt var det. Det har verkligen hängt jättemycket. Och mina telefoner, det finns väl ingen idag som har en fast telefon.
1: Nej, Telia avvecklar ju fasta telefoner. Här i Åkersberga är det ju helt nedlagt.
0: Ja, på ett sätt kan jag känna att det kanske inte var så himla smart att ta bort det helt.
1: Nej.
0: Vissa situationer kan det ju faktiskt vara bra att det finns en fast telefon.
1: Ja, i nödsituationer är de ju oumbärliga.
0: Precis. Det... Men som sagt, vi får väl se vad som händer. Utvecklingen går ju i en rasande fart vidare. Så att det frågan snart, behöver vi snart ha en telefon eller räcker det bara med en propp i öronen när man pratar med varandra?
1: Jag köpte ju en ny telefon för 1,5 år sedan tror jag. Och den är ju omodern nu. Det har kommit nya varianter. Två nya varianter har kommit på samma märke efter det.
0: Jag köpte en ny för 1 år sedan och den började ju också bli så. Det har ju kommit ganska många nya utav det märket sen också. Men vi får väl se. Än så länge klarar jag mig med den. Man kanske inte behöver ha alla finesser ibland. Det beror lite på vad man är och vad man gör.
1: Ja.
0: Så är det ju. Nej, men så det är ganska kul med allt som händer. Och vi får väl se vad som händer med utvecklingen i det här. Jag menar, titta på alla hushållsapparater då.
1: Ja.
0: Man behöver snart inte göra någonting själv.
1: Nej.
0: Så är det.
1: Möjligen heller i ingredienserna i en bunke.
0: Ja, precis. Så att, det har hänt jättemycket. Och tekniken överhuvudtaget, om man nu tittar på köken, att man, ugnarna kan man ha långt upp på väggen och man behöver inte bocka sig ner. Det är mycket som har hänt med det här. Och det finns inga plattor längre på spisarna, utan det är flöta heller.
1: Ja.
0: Så man kan väl i för sig ifrågasätta om de är lika bra.
1: Ja, jag vet det. Jag tycker faktiskt de är bra. Jag har ju inte den senaste typen av häll, utan jag har vanliga plattor som ligger under hällen. Och den tycker jag är rätt så bra faktiskt.
0: Jag är inne på min andra hällspis, så jag ska inte säga, jag tycker de är jättebra. Men jag vet att en del tycker inte att de är så, för att det är ganska lätt att man, om man inte ser att de har varit på, så kan man ju faktiskt bränna sig om man råkar lägga handen på, om man inte ser den lilla röda pricken. Så att på det viset är det ju kanske lite sämre. Men som sagt, det finns all möjlig teknik idag som underlättar jobbet. Jag kommer ihåg när första elvispen kom.
1: Ja.
0: Hur lycklig min mamma var för att slippa vispa för hand.
1: Ja visst, och vad fort det gick.
0: Ja, precis, det gör ju det.
1: Ja.
0: Så att, och sen kom mixen och alla de här sakerna.
1: Och mikrovågsugnen, den är ju fantastisk.
0: Ja, visst är den det.
1: Det...
0: Så att, det är mycket som har varit till hjälp som vi har utvecklat idag. Ja. Men ska vi ta lite musik nu först? Jag tänkte vi skulle lyssna lite på Louis Armstrong.
1: Ja.
0: Hello brother.
2: A man wants to work for his pay. A man wants a place in the sun. A man wants a gal

0: Ja, det var Satchmo.
1: Ja.
0: Han har en väldigt speciell röst.
1: Ja, det har han verkligen.
0: Men jag gillar honom väldigt mycket. Gillar den här typen av jazz.
1: Ja.
0: Ja, vi pratade om teknik, men jag tänkte på en annan sak som är, dels så har vi, bilarna har ju utvecklats enormt också, till elbilar och allt det här och alla finesser som finns. Man behöver knappt styra och gasa själv.
1: Nej.
0: Snart. De klarar av det mesta. Men jag tänkte på, kommer du ihåg när man började på flyga?
1: Ja.
0: Vilket år var det?
1: Ja, det måste ha varit i slutet på 50-talet, va?
0: Ja, jag tror att den första charterresan gick någon gång vid 60-61.
1: Ja, det kan ha varit.
0: Och det måste ju ha varit något helt otroligt att få följa med upp i ett plan på det viset som man gjorde då. Vad flög man då första gångerna, tror du?
1: Ingen aning. Det...
0: Jo, man flög till Mallorca.
1: Ja, det gjorde man. Och då fick man mellanlanda på vägen ner.
0: Ja, för planen klarade inte av att flyga så långt. Nej. Utan man måste ha lite mera bränsle. Men jag vet, det måste ju vara helt otroligt för de här som fick flyga första gången.
1: Ja.
0: När flög du första gången?
1: Ja, det måste ha varit just i Mallorca. Och jag tror faktiskt det var 64 eller 65.
0: Mm.
1: Vi var nyförlovade då, jag och min förra fru.
0: Mm.
1: Och där nere träffade vi ett äldre par då, som, ja, de var 10 år yngre än vad vi är nu. De var runt 69-70.
0: Mm.
1: Och de var otroligt trevliga. Och det var första gången de hade flygit. Och de sa det, nej, vi trodde inte det skulle gå så här bra. Så det, och de bodde i Ulriksdal, så vi var hälsa på dem sen några gånger. Och det var jättetrevligt.
0: Mm. Nej, men jag flög 65 första gången till Italien.
1: Ja.
0: Fick följa med min moster och morbror. För jag skulle då se till att deras barn, som var en ganska odräglig liten unge, skötte sig. Så de skulle kunna få göra saker som de ville på kvällarna och sådär. Och jag menar, ja, det gick inte så där jättebra, för han var helt hopplös, det lär jag ju säga. Och det gick inte så bra för henne senare i livet heller. Jag kan säga det nu, för han lever inte längre.
1: Nej.
0: Det var inte så kul, men jag lyckades ju liksom krångla mig ifrån honom också ibland. Och ja, jag hade jättekul och badade och tyckte det var härligt. Det var första gången jag var till Venedig faktiskt.
1: Ja.
0: För de hade en resa som skulle gå till Venedig som de hade bokat in. Och det var helt fantastiskt. Men det var väldigt, väldigt, väldigt varmt när vi kom fram till Venedig. Och kanalen, den stod ju ganska så still. Och du vet, det luktade inte så gott då. Den stilla stående vatten som är lite sådär halvsmutsig. För det var ganska smutsigt på den tiden. Idag har man ju lyckats rena upp ganska mycket. Men det var en helt fantastisk stad. Sen har jag varit där några gånger till senare.
1: Ja.
0: Och på egen hand. Och upplevt staden.
1: Ja, vi har bilat ner till Italien och just Venedig ett par tre gånger med mina föräldrar och med min fästmö då. Vi bodde, och då bodde vi i en stad tvärs över viken som heter Lido de Cesolo. Och tältade där.
0: Ja.
1: Och hade jättetrevligt. Och då träffade vi en schweizisk familj som hade två barn lite yngre än vad vi var. Och de var ju jätteroliga. Och de hade en son och en dotter precis som vi. Och det var ju kalas för dem. Och sen har Maggan och jag åkt till Jugoslavien via Venedig och Italien. Och haft en 3 timmars upplevelse i gränskontrollen in till Jugoslavien.
0: Ja, kan jag tänka mig.
1: Och på den tiden kunde man ju skriva in barnen i föräldrarnas pass. Och det var de inte vana vid att se där nere i Jugoslavien. Så de tänkte inte släppa in oss.
0: Nej, så är det.
1: Men vi lyckades få dem att ringa till svenska konsulatet i Jugoslavien och få förklarat hur det gick till i Sverige.
0: Ja.
1: Så då
0: gick det bra,
1: kom vi in så småningom.
0: Jo, det är ju riktigt så. Sen min första flygresa 65, sen har jag flygit väldigt mycket och väldigt långt och till väldigt mycket olika länder. Framförallt så har jag ju flygit till Mellanöstern väldigt mycket och jobbat i ett projekt där.
1: Ja.
0: Och det kan jag väl tycka är jättetragiskt idag med tanke på vad som händer i de här länderna som jag har varit i och som jag känner väldigt mycket för.
1: Ja.
0: Och framförallt Palestina har jag ju liksom, ja, jag tycker det är förskräckligt det som har hänt där.
1: Ja.
0: Men som sagt, världen går vidare och så är det bara. Och nu vill vi bara vänta på vad som kommer att hända mer i den tekniska tillvaron vi lever i. Och med tanke på också med, det här, med radion måste jag ju säga. Jag har ju varit med och sänt radio sedan 1987. Och då kunde vi minst inte använda datorer, utan det fick, alla sändningar var direktsändningar. Ja. Vi var ju ganska många föreningar, det var alla föreningar som startade då, det var alla politiska partier och deras ungdomsförbund och det var kyrkan och finska föreningen, men vi turades om och så vi fyllde ganska mycket tid ändå per vecka med radio och med direktsändningar, och vi hade ju, det fanns, CD-skivan hade ju inte kommit heller då. Så att vi fick ju lära oss hur man kuade in de här stora LP-skivorna och småskivorna när vi ville spela musik. Ja. Det var inte alldeles enkelt ibland att lära sig, för det ska ju låta snyggt också när det går ut, och i direktsändning så är det ju, finns det inget val.
1: Det finns man ingen återvändo.
0: Nej. Det måste funka på en gång.
1: Ja.
0: Så att jag tror att jag har lärt mig ganska mycket om hur man sänder radio och hur man använder mikrofoner under den tiden. Så att, men det har varit en intressant utveckling.
1: Ja.
0: Jag gillar ju det här med teknik också, hålla på med det.
1: Ja.
0: Så att vi får väl se vad som har hänt.
1: Vi pratade om bilar förut, elektriska bilar. Vad som förvånar mig det är att en av de billigare kinesiska bilarna säljs här i Sverige och kostar ungefär 550 000. Mm. I Kina kostar den 125 000 omräknat.
0: Mm. Mm.
1: Och det kan inte vara bara tull och frakt som ligger emellan, utan det måste vara enorma vinster för företagen.
0: Ja, men klart det är det. De skulle inte importera dem annars.
1: Nej. Och säg, om den skulle kosta runt 200 000, då hade jag funderat på att köpa en elbil. Mm. Men nu med priser på en halv miljon,
0: det
1: går inte.
0: Nej, det är lite för mycket. Ja, det ska ju vara att man då plötsligt vinner pengar, men det gör man ju inte.
1: Nej, och vinner jag så mycket så blir det inte en elbil ändå.
0: Nej, precis.
1: Då blir det till barnen och till egna nöjen lite grann.
0: Ja. I första hand, nej. Men vi får väl se vad som händer med elbilarna framöver. Jag har ju en sån där hybrid som de säger, som går både på el och på bensin. Och det funkar ganska bra.
1: Ja.
0: Jag menar, när jag kör här i samhället så kör jag ju mest på elen.
1: Ja.
0: För jag behöver inte köra så fort. Och sen har jag ju upptäckt att man kan köra ganska fort och ändå köra på elen i alla fall.
1: Ja.
0: Det beror på lite på hur man använder gaspedalen.
1: Ja visst, oja.
0: Man lär lära sig tekniken. Så är det. Men hör du, nu är vårt program snart slut. Så vi måste gå in för det här med att säga tack och adjö och sådär. Och att vi hörs igen om en vecka. Och spela en liten låtsnutt på slutet. Men vi kanske ska säga någonting om att den är den 27, 28, är det pub då?
1: Ja, det är 28 tror jag det är. En torsdag. Men jag ville också säga, glöm inte att anmäla er mailadress till akersberga@pro.se.
0: Ja,
1: för att vi har idag 400 mailadresser, men vi har 730 medlemmar.
0: Ja.
1: Så att det är 330 medlemmar som tappar mejlinformationen.
0: Mm, och det är jättedyrt måste jag faktiskt säga att skicka brev.
1: Ja, ja.
0: Det är inte det billigaste. Det kostar, ett brev kostar 12 kronor va?
1: Ja, det tror jag. Men kör vi på Postnord så kostar det 22 kronor.
0: Mm.
1: Nu har vi lyckats köra på Citymail sista utskicket. Ja. Och de är ju väsentligt mycket billigare.
0: Mm. Precis, nej, men så vill ni vara med om alla aktiviteter vi har, och så se till att ni har en mailadress som vi kan skicka till. Har ni inte mailadress så kanske ni kan, vi uppger telefonnumret så vi kan smsa.
1: Ja, det kan man ju också göra. Visserligen har vi många telefonnummer, men här i Åkersberga så är det fasta telefonnummer vi har, och de finns ju inte kvar.
0: Nej. Precis, så ändra telefonnummer också.
1: Ja, anmäl mobiltelefonnumret också.
0: Jättebra, för då kommer du få all information så att vi kan träffas i sommar och ha trevligt. Så då säger vi tack och adjö då. Och så tänkte jag vi skulle sluta med en låt som heter Kring de små husen i gränderna vid hamnen.
1: Det låter nästan som det är från Kalmar.
0: Ja, vi får väl se. Du får gissa om den är som vet. När kommer den också, hörs om en vecka. Hej då.
1: Hej, hej.

en flygande fästning som skadats. Han var dess pilot och ifrån USA och blev internerad med andra. Så kom han till Leksand bland kullerna små. Trots sin hemlängtan var han jämt glad han. Då mötte han henne en gång och så två. Den tredje gången så sa han: "Such is life, söta flicka, jag träffar dig här. Du är ung, du är vacker och ja, jag blir kär. And your eyes, söta flicka, are stars from above. And you can't stop the way of your love." Men allt vad han sa, det kunde hon ej förstå. Men han var den prins som hon jämt väntat på. Such is life, söta flicka, det gick som det går. Hon blev hans och han hennes i kärlekens vår. Där björkarna sjunga sin högsommarsång och där sunna mindängarna smeker. Där gingo det drömmande gång efter gång och glömde allt annat i världen. Snart lärde hon honom att säga så sött på sitt dalmål: "Jag älskar dig, röring." Men frågade hon om det flickor han mött, då sade han som förklaring: "Such is life, söta flicka, men från och med nu, sedan jag träffat dig finns för mig bara du. As my wife, du min flicka, nog ville väl jag föra dig hem till Kansas en dag." En kväll kom så orden och den stunden blev svår, när han viskade ömt och hon fällde en tår. "Such is life, söta flicka, tomorrow I start, men glöm aldrig att en gång I gave you my heart."

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkommen till Radio Stråker och välkommen till programmet Rock Off. Det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för sändningen.

Men mycket välkommen till Rockoff här i Radio Stråker och välkommen till en stunds nostalgi när vi under en timme ska lyssna på musiken från förr. Och vi börjar idag med Elvis Presley och en inspelning från 1957, Mean Woman Blues. Varsågoda, jag heter Åke Stentoft. Aha.

kanske mest känd med Roy Orbison trots allt, Mean Woman Blues. Men här var Elvis vi hörde, och han gör ju inte så dumt han heller. Idag ska jag bland annat bjuda på några önskelåtar, och så ska vi se vad som hänt på Radio Nords topp 20-lista. Men först då, här är en annan kille som liksom Elvis haft en fantastisk karriär. Jerry Lee Lewis, vi hör honom i High Powered Woman.

Jerry Lee Lewis sjöng High Powered Woman och då går vi över till sångaren Johnny Powers. Egentligen hette han Pavlik, men Powers lät väl bättre kan man tänka. Efter några singlar på det lilla bolaget Fox Records så hamnade han på Sun och där spelade han 1959 in Me and My Rhythm Guitar.

Me and My Rhythm Guitar med Johnny Powers. Leif Elton, han blev med spela en instrumentalare med The Swanks, en amerikansk tremannagrupp, och det var 1964 som de spelade in Ghost Train.

The Swanks med Ghost Train. En melodi som inte kan slitas ut för mig, så skriver Leif Helton om Bob Lynds hit från 1966, Elusive Butterfly, och så ber han mig spela den.

Elusive Butterfly med Bob Lind. Tack så mycket Leif för önskelåtarna. Vi tar en hitlåt till med titeln Butterfly. Då är det fransmannen Daniel Gerard som började spela in musik 1964 som vi får höra. 1971, då hade han en stor Sverige-hit med Butterfly.

Butterfly med Daniel Sherard. Vi backar ett år till 1970 och hör på en av Creedence Clearwater Revivals stora låtar, Looking Out My Back Door, komponerad av bandets sångare John Fogerty.

Creedence Clearwater Revival och Looking Out My Back Door. Cliff Richard är nu då, och en låt från 1961, Lesson in Love. Och förutom Cliff är det ju bara att njuta av den fantastiska musiken bakom honom, och det är förstås The Shadows som spelar där.

Lesson in Love med Cliff Richard. Lenne and the Lee Kings, de fick 1966 en stor hit med Stop the Music. Men kommer ni ihåg LOD, Love on Delivery, som också den låg högt upp på 10-topplistan? Och Lenne, det var ju samma kille som några år senare spelade in Mälare kyrka och fick en ny publik, Lenne Broberg.

LOD med Lenne and the Leakings. Från New Jersey kom de tre killarna i gruppen The Drandells. 1963 så plitade de ihop en sång om marsianer som nog är ganska bra på att dansa. Låter lite konstigt och låten är också lite knasig, fast bra. Martian Hop heter den.

Martian Hop med The Randells. Bing Crosby, han var först med att spela in Red Sails in the Sunset, som sedan många har gjort efter det. Fats Domino's version är för mig den bästa, och i Sverige sjöng Sven-Olof Sandberg 1936 om två solröda segel. Här kommer en annan svensk och sjunger men håller sig till originaltexten. Rock Olga med sin Red Sails in the Sunset. Red Sails!

Red Sails in the Sunset med Rock Olga. 1963, då hade Tommy Rowe en stor hit hemma i USA med Everybody, en låt som Tommy själv skrivit. På Billboard-listan så var den här trea som bäst.

Everybody med Tommy Rowe och Bob Luman, musik från 1959 nu, och det här är en lite rockigare låt än vad vi är vana vid från Bob. Everybody's Talking.

Everybody's Talking med Bob Luman. Ett band från Birmingham kommer här och vi får höra på The Moody Blues och deras genombrottslåt från 64, Go Now. Denny Lane heter sångaren och han skulle senare hamna i Paul McCartneys band Wings.

Go Now med Moody Blues. Och på tal om Paul McCartney, här kommer ny musik med halva Beatles, det är ju inte så illa. Paul McCartney släpper en singel från sitt 18:e studioalbum och på den här låten Home to Us så finns Ringo Starr med på både sång och trummor.

Home to Us, Paul McCartney och Ringo Starr. Johnny Preston från Texas, han levde 1939-2011 och nog mest känd för sin hit Running Bear. Men han gjorde ju en mängd fina låtar och samma år som Running Bear, det var 1960, kom också What Am I Living For?

What Am I Living For med Johnny Preston. Det blir dags för en titt på veckans topp 20-lista från Radio Nord, så som den såg ut den här vårveckan 1961, för 65 år sedan alltså. Och det blir som vanligt nykomlingarna på listan och topp 3 som vi kollar in.

Linda Scott, hon var bara 15 år gammal när I've Told Every Little Star gick in som nykomling på plats 20. Melodin hade hamnat på listorna redan 1932, då med en sångare som hette Paul Small. Men det var ju Linda Scotts version som gjorde låten riktigt känd och den blev en miljonsäljare hemma i USA. Så här låter hon, Linda Scott. Varsågoda! Down.

I've Told Every Little Star med Linda Scott. Nästa nykomling, Runaway, komponerades av sångaren Charles Westover och keyboardisten Max Crook. Och Charles, han kallade sig för Del Shannon. Låten spelades in och blev Shannons största succé. På Radio Nordstop 20-lista, in på plats 19.

0: Runaway med Del Shannon.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: En av de här melodierna har gått starkt uppåt och det är gruppen The Marsons som avancerat från plats 9 till nummer 3 med Blue Moon.

Blue Moon med The Marcells. Och uppåt har också gått för låten på andra platsen. Ett steg uppåt för Buzz Clifford med Baby Sittin' Boogie.

0: Babysitting Boogie med Buzz Clifford.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och nummer ett på Radio Nords topp 20 den här majveckan 1961, det är Surrender med Elvis Presley.

Surrender, Elvis Presley. Tack så mycket för idag. Rockoff är tillbaka om en vecka. Må gott och ha det bra, så hörs vi igen. Jag heter Åke Stentoft. Tjingeling Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för programmet Rockoff som sändes här i Radio Österåker.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

In till sjö och stapelstaden in vid Göta älv. Det kommer krigsfartyg från USA. Randolph som var båtens namn. Ett namn som ingett stor respekt i Stilla havet. Lille svarte sambo ifrån trakterna kring Svanny River. Han var med och var okej. Gitterbugg, det var hans specialitet. Och många flickor har känt av det. Härderien, härderien, härderien, härderien, härderallan. Never in my life jag gått, jag dansade Swedish sambo, härder, härderallan. Härderien, härderien, härderien, härderien, härderallan. Och de spjort i sång, den vill jag lära hela Harlem, singen, dansen, trallan. Dansen den gick vid Svanny River, oj oh my boy. Men sambo sa den får ni bliver, hambo är mera skoj. Please kom en dans my svenska flicka, hambo with me. Så ska ett postkart jag dig skicka från

hade färg förut. Svart sjuk stod kollen när svarte sambo dansa hambo. Ut i sjö och stapelstaden in vid Göta Elma lärde sig att säga I love you sambo, det var dagens namn. Ett namn som ingett stor respekt i Stilla havet. Snälla Ella Johansson från Gröna gatan 5, hon fick ett löfte om både hopp och tro. Ja, det löftet vet jag att hon fick, och lille sambo, det var han som gav det. Herderien, herderen, en herderien, herderen, en herderallan. Näve in här lär sig gott ett danslag, svidisch hambo, herderfärderallan. Herderien, herderien, herderen, en herderallan. Och det spjort i sång han nu vill lära hela Harlem, singen dansen tralla.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Ja, och nästa program, det heter Veckans Färskingar. Och det är en hel del kul musik här, så lyssna vidare.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Välkommen till veckans Färskingar. Kul att ni är med och jag heter Åke Stentoft. Vi ska lyssna på lite rolig musik här. Station 56 heter bandet, som är ett helt nytt band förresten, och deras debutlåt Hjärtat hittar tillbaks inledde vi med. Vi fortsätter med en kvinna som heter Jodi Di Piazza, och hon lirar piano och sjunger här i låten som heter Surviving.

Surviving med Judy Di Piazza. Det var ett tag sedan som vi fick höra ny musik med Shirley Clamp, men nu dyker hon upp som duettpartner till Mikael Landby i låten Förlorar jag dig nu?

Förlorar jag dig nu med Mikael Landby och Shirley Clamp. Oskar Lindros, honom såg vi senast när han dök upp i en mellanakt i Melodifestivalen och gjorde en fin version av Himlen är oskyldigt blå. Nu är Oskar aktuell med sitt fjärde studioalbum och Pappa kommer inte hem heter en av låtarna från den.

Oskar Lindros sjöng Pappa kommer inte hem. Vi lämnar Sverige och lyssnar på Lola Jang från London. Hon fick sitt stora genombrott förra året som kulminerade i både en Grammy och en Brit Award. Här sjunger hon From Down Here.

From Down Here med Lola Young. Då ska vi till Tulsa som är Oklahomas näst största stad. Störst är Oklahoma City. Från Tulsa kommer Outlaw 51.

Somewhere with the Beach med Outlaw 51. Det här är en av de personligaste visor jag har skrivit, säger Sticko Per Larsson om nya Låt mitt hjärta slå. Och det här är också andra singeln från Stickos kommande album, 9.

0: Låt mitt hjärta slå med Sticko Per Larsson. Miss Li släpper nya singeln, arg och frustrerad, och berättar att hon hade en sån där dag när hon kände sig arg och frustrerad över hur hård och kall världen har blivit. Och det blev grunden till nya visan som Miss Li framförde på Grammysgalan tidigare i år.
1: Jag är

0: vara god.
1: Arg och frustrerad med Miss Li. Det är Thomas Stenström som gör den officiella VM-låten för herrlandslaget i fotboll. Och det här är en riktig Stenström-klassiker tycker jag. Men kan också förstå alla som tycker att det är alldeles för lite fotboll i den här låten som heter Leva för alltid. Mm.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Och veckans gammelfärskning idag, den handlar om VM i fotboll 1958 där Nacka Skoglund gjorde succé både på fotbollsplanen och som sångare. Han spelade in Vi hänger med och fick en riktigt stor hit med den.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening. Det var ett viktigt med.

Välkommen till Ny Klassisk TV. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

ur sotiga bröst, vik bekymmer ur snöhöljda bo. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst, när det helg djupt i skogarnas ro.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

是

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

laglor på mig när jag går runt staden. Och man undrar om jag är riktigt klok. Kanske att man tänker det var en gladen. Ja, det har jag i så fall ej nått emot. Jag är så rysligt glad idag. Ni får förlåta om jag trallar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag mår så himla fint idag. Ni får förlåta om jag visslar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag begriper inte vad det är som får mig spexa i ett kör. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt himla fint humör? Jag är i toppform ut idag. Ni får förlåta om jag joddlar en dag. Ja la la la di di di, ja la la la di di di. Tack, tack, tack, nu känns det riktigt bra. Bättre kan jag knappast må. Så tack, tack, tack, nu känns

Tack, tack, tack, nu känns det bättre. Men jag begriper inte vad det är som får mig spexa i hjärtat. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt väldigt fint humör? Vi är så tokiga idag. Ni får förlåta om vi skojar snart. Tack, tack, tack, nu känns det.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.